0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвичних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: Само модерні домачі хіти.
1: Поліція іма свій звук.
2: Нові Joe Radler 00, Joe Pivo 00 і класичний Joe Lager.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба. То не само пісні.
2: То са тренутки, які їх носимо з собою.